abomwa ema enyema aye bisi basa Bible ne se onyankopon adie nyina sutumfo no

Nasa wukasa ehai ebeba ehai bepie efise ye nyankopono oye ehai wukai ewede nyankopon asem ewo John chapter 8 verse 12 ose die odi mechi no onanti esumu ana ontina esumu die waji Yesu Kristo edie die wafa Yesu Kristo se nevrade eni na jinkwano Bible ni se onanti esumu ana ontina esumu and I John chapter 1 verse 4 and 5 se mini yasi hai no kwe haya eshire ya ewo esumu na esumu no entumi eni niso esumbe ene druho ene sobe kasa esumu nyuma ebe jani ene sobe kasa

0: Ojanunye.
1: Why ni jalo?
0: Songo.
1: Ojanunye.
2: Why ni jalo?
0: Songo.
1: Ojanunye.
2: Why ni jalo?
0: Songo.
3: Shatta wale ni.

0: Tempa FM. Fireman, we Oja. Ojai. Ojai. Oja. Oja nuniye.
1: Wine jam.
0: Songo.
2: Shatawali ni. Fireman.

0: ye jai su kosi kuma jai su emu be fa mo ho atowa kosi kuma yi emu be fa mo ho atowa
1: weda wei weda wei dia kosi kuma no benya fo akasi maka krebi kosi kuma ko odofu medu ya frɛ no o frɛ no no mfa fa ne number no ma me me frɛ no kosi kuma wentem ni weda we die die ni breba o never try it akosi e jesu amen santo akosi aba ko biom na weda we die koyie sabro we chew for peche emu shishimo emu kikawo.